Safi, luruskan berdiri, rapatkan, dan mari hadirkan kekhusyukan dalam salat kita. Allahu akbar.